Culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, cul